0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Sadržaje emisije izdvajamo. Danas počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Učestvuje i reprezentacija Bosne i Hercegovine.
0: Dom naroda federalnog parlamenta o prijedlogu zakona

Što se tiče puteva u Bosni i Hercegovini, kolovoz jutro smjestimično vlažan ili mokar, vidljivost uglavnom dobra. Meteorolozi najavljaju obilnije padavine. S tim u vezi apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Također ovim putem upozoravamo i na moguće nailaske na otrone.

Talasi Radio Glas Trine, 9:39 u toku. A do Gega i u nastavku, nakon toga idemo na radio oglasnik.

Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.

Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061-949-768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli.

Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.

Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061-949-768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.

Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Trešnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061-949-768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.